Dette Katrin. Jeg ber deg lande lunt I Lines lune landing på Radio Rakel. I could be your enemy.

liksom sulten, men samtidig mett. Vi sitter stille, men kroppen vil vekk. Alt føles tungt, men burde føles lett. Tyngdekraften borte, mens føttene sitter fast i bakken. Jeg nøler for haster, visker og brøler, kan ikke bestemme meg. Hva opp, hva ned i dette livet? Jeg liksom modig, men samtidig feig. Vi samler krefter, men kroppen fislet og veik. Vil holde fokus, men alt uten kontur. Jeg vil gi slipp. La det flyte. Men klamrer meg fast med nebb og klør. Jeg smiler og gråter, jeg visner og gror. Jeg vegrer, vrir meg, kan ikke bestemme meg.

liksom stødig, men mister stadig balansen. Jeg faller, så løper og kan ikke stanse. Hjertet mitt banker, men alltid i utakt. Jeg famler og feiler, men later som ingenting. Vil finne retning, men går bare i ring. Jeg ber sort om stillhet, men den roper for høyt. Og hvorfor husker jeg alt jeg vil glemme? Og hvorfor glemmer jeg alt jeg vil huske? Alt jeg vil glemme. Alt jeg vil huske.